Diouf moy xun bu ramban li mu ñu digal suñu ko defé ni mu ko waxé illa